0: ivre mit mi plat utstensels fester dine.
1: Vi snak platt, aste holn, dat is dat, vat vi voln.